0: Johann Josef Fuchs, necelých 10 minut po 7 hodině ráno.
1: Pojďte se na chvilku zastavit. Místo zpomalení, odpočinku i velkých emocí a pocitů najdete v pražské vile Pelé, kde se otevírá nová výstava s názvem Interval odpočinku.
0: Přichystali slovenský malíř Andrej Důbravský. Mezi jeho často velkoformátovými barevnými plátny natáčela i reportérka Zuzana Filipková.
2: Rest interval, to vlastne pochádza zo športu a je to ako keby napríklad keď chodíte do posilovne, tak medzi sériami si dáte akože tú pauzičku, aby odpočinek. Ste ďalej. No áno, aby ten odpočinek.
3: Ale no, na první ano. Pohled teda, když vám do toho skočím, ano. Tak to nevypadá ako odpočinková výstava. Máte tady hrozně moc diel.
2: No je to, no presne, presne. Ono je to aj trošku taká finta, že podľa mňa aj pre diváka je to taký nášup. Je to taká pasta, že voláme diváko, aby si odpočinuli, ale zároveň tie diela sú podľa mňa dosť intenzívne, je ich veľa, sú aj niektoré znepokojivé, niektoré sú aj, dalo by sa povedať, odpočinkové.
3: Říká na své největší pražské výstavě ve Vile Pelé Andrej Důbravský, který vnímá výstavní prostor jako místo, kde se dá schovat před problémy současného světa. 38letý malíř se zaměřuje hlavně na figurativní malbu, intimní i sexuální scény, ale zobrazuje také přírodu, hlavně včely, housenky a další hmyz a zvířata. Stojíme v první místnosti v přízemí.
2: Chcel som českým pražským divákom priniesť aj nejaké best of z niečoho, čomu som sa venoval. Takže vidíme tu tri úplne veľké veľkoformátové malby, ktoré majú skoro 3 metre, 2,5 metra na výšku. Jedno teda zobrazuje obezného tučného muža, ktorý sa hojdá na hojdačke. To vlastne súvisí ako keby s rokokom alebo aj s veľa vecami, proste s telom, s telesnom a s nejakým body shamingom, niečomu, čomu som sa venoval posledné 2 roky. Aj s nejakými mojimi osobnými vášňami pre tento druh tela. A potom tu máme veľký obraz včiel, ktorý je úplne nový. Tam vlastne ide hlavne v týchto nových obrazoch o tú prázdnotu, o tú atmosféru, že nie je to tak, ako tu vidíme jedna veľká husenica vedľa toho na veľký formát. Oproti máme jedného veľkého kohuta, tiež takmer trojmetrového, že je to už menej, ako keby v týchto nových obrazoch, je to menej o tom jednom veľkom objekte na tom veľkom plátne, ale viac priestoru ako keby nechávam tej malbe samotnej a len tej atmosféry.
3: Výstava nabízí desítky děl, možná téměř zapomenete dýchat. Intenzita je znásobená i instalací obrazů, zejména v prvním patře na chodbě a v nejmenší místnosti Vily Pelé, kde nerámovaná plátna tvoří jakousi tapetu a podklad pod několik rámovaných obrazů.
2: Toto je taký druh inštalácie, ktorý robím už niekoľko rokov. Vždy je to trochu iné, ale je to tým, že ja mám takú maliarskú techniku, kedy je tá malba vlastne veľmi taká priama. Snažím sa to namalovať ako keby že na jeden šup, že vlastne sa to nedá opravovať, že môžem iba pridávať, ale ak chcem, aby ten obraz vyzeral ľahko a tak nahodene, tak skicovito, tak vlastne potrebujem veľa pokusov na ten jeden námed a tým pádom sa mi hromadí ako keby že veľa plátna sa mi hromadilo. Obrazov, ktoré boli také, že skoro dobré, ale nie úplne a som ich teda nevyhadzoval a vlastne vytvoril sa mi taký veľký archív akoby nepodarených obrazov, alebo ako to má podarené. Niektoré sú aj kvázi podarené, ale je to strašne hravé, lebo napríklad tieto žaby, ktoré tu vidíme, tie už som mal takto vystavené v Soule, v Južnej Koreji, alebo v Nemecku, alebo v New Yorku. Ja ich prenášam v týchto kufroch, ktoré tu vidíme. Zatiaľ ešte nie sú...
3: Černý kufr.
2: Áno, ešte nie sú upratané, tie sa samozrejme upracovali, že ja to vždy vybalím z toho kufra a sú to ako takí moji kamoši, starí známi, čo môžem hoci kde vo svete vybaliť a ľahko sa s tým cestuje.
3: A tady teda vstupujeme do té nejmenší místnosti neboli kapličky.
2: Tu pokračuje ta inštalácia. Tu je jedna veľká včela, ktorá sedí na takéto akože takmer svetielkujúcej bledomodrej pastelovej kope pelu alebo niečoho a je tam také zaujímavé svetlo, ak môžem povedať o svojom obraze. A na druhej strane tak trochu nenápadne nainštalovaný tento obraz, ktorý preslavila naša ministerka, ktorá ho chcela dať zvesiť z výstavy v rozhlase. Ja som ho ani úplne nechcel priniesť, že vlastne táto výstava je o niečom inom, ale hovorím si, že OK, je to proste teraz neslávne slávny obraz, tak ho tu dám proste do tejto kapličky. Tam tento tučný muž, ktorý sa boskáva s chudým mužom, niečo tak extrémne škandalozne. Snad tu v Prahe diváci odvnímají trošku jinak.
3: Poslední místnost střídá bílou, světle zelenou a světle růžovou. Na některých dílech mi Andrej vysvětluje, jak moc je pro něj důležité, aby se diváci z obrazů odnesli intenzivní pocity a nasáli atmosféru.
2: Tento obraz se vlaže 16-hodinová záhradná grilovačka a je to presne o tom pocite, že už všetci sú už uvarení, proste nadýchaní dymu, už aj tie včely, aj tie osy sú úplne otrávené z toho dymu, ale lietajú tam, lebo je tam nejaká sladká limonáda, nejaké šunky. Aj už sa spievalo, aj už sa niekto povracal, aj opiel, ale ešte tam stále sedia a stále neodchádzajú z tej záhradnej grilovačky, že je to taký pocit.
3: Dodává Dubravský, který vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v Evropě, Spojených státech a Asii. A jeho díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách.
0: Výstavu slovenského malíře Andreje Dubravského Interval odpočinku ve Velepele v Praze můžete navštívit až do 21. června.
1: A naše další téma. Přední vydavatelské společnosti ve Spojených státech žalují Metu kvůli trénování AI pomocí jejich knih. Detaily tedy za chvilku.

0: Smetana obdivoval Lista, byl fascinován jeho klavírní technikou a chtěl ji uplatnit ve svých dílech, říká klavíristka Jitka Čechová, která Smetanovo kompletní klavírní dílo řadu let nahrávala pro vydavatelství Suprafon. Sedmidílný komplet dokončila v roce 2014. Najdete na něm i 6 charakteristických skladeb. Na Vltavě jsme právě slyšeli 3. z nich. A možná jste netušili, že Smetana si ve volných chvílích rád kreslil, ostatně jeho drobné kresby i výtvarné práce jeho blízkých příbuzných v roce vydání kompletu představilo v jedné ze svých výstav pražské Smetanovo muzeum. My se teď ale posouváme do současnosti a za obrazy míříme jinam, a to do pražské vily Pelé, která se teď proměnila v místo zpomalení, odpočinku i velkých emocí a pocitů. Dnes se tam otevírá nová výstava Interval odpočinku současného slovenského malíře s mezinárodním přesahem Andreje Dubravského. Mezi jeho často velkoformátovými barevnými plátny s ním natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Výstava sa volá The Rest Interval, to vlastne pochádza zo športu a je to ako keby, napríklad keď chodíte do posilovne, tak medzi sériami si dáte akože tú pauzičku, aby odpočinek. Ste ďalej. No áno, aby ten odpočinek.
2: Ale na první pohled teda, když vám do toho skočím, tak to nevypadá ako odpočinku a výstava. Máte tady hrozně moc diel.
1: No je to, presne. Ono je to aj trošku taká finta, že podľa mňa aj pre diváka je to taký nášup. Že je to taká pasta, že voláme diváko, aby si odpočinuli, ale zároveň tie diela sú podľa mňa dosť intenzívne, je ich veľa, sú aj niektoré znepokojivé, niektoré sú aj, dalo by sa povedať, odpočinkové.
2: Říká na své největší pražské výstavě ve Vile Pelé Andrej Dubravský, který vnímá výstavní prostor jako místo, kde se dá schovat před problémy současného světa. 38-letý malíř se zaměřuje hlavně na figurativní malbu, intimní i sexuální scény, ale zobrazuje také přírodu, hlavně včely, housenky a další hmyz a zvířata. Stojíme v první místnosti v přízemí.
1: Českým pražským divákom priniesť aj nejaké best of z niečoho, čomu som sa venoval. Takže vidíme tu 3 úplne veľké veľkoformátové malby, ktoré majú skoro 3 metre, 2,5 metra na výšku. Jedno teda zobrazuje obezného tučného muža, ktorý sa hojdá na hojdačke. To vlastne súvisí ako keby s rokokom alebo aj s veľa vecami, proste s telom, s telesnom a s nejakým body shamingom, niečomu, čomu som sa venoval posledné 2 roky. Aj s nejakými mojimi osobnými vášňami pre tento druh tela. A potom tu máme veľký obraz včiel, ktorý je úplne nový. Tam vlastne ide hlavne v týchto nových obrazoch o tú prázdnotu, o tú atmosféru, že nie je to tak, ako tu vidíme jedna veľká husenica vedľa toho na veľký formát. Oproti máme jedného veľkého kohuta, tiež takmer trojmetrového, že je to už menej, ako keby v týchto nových obrazoch je to menej o tom jednom veľkom objekte na tom veľkom plátne, ale viac priestoru ako keby nechávam tej malby samotnej a len tej atmosféry.
2: Výstava nabízí desítky děl. Možná téměř zapomenete dýchat. Intenzita je znásobená i instalací obrazů, zejména v prvním patře na chodbě a v nejmenší místnosti Vily Pelé, kde nerámovaná plátna tvoří jakousi tapetu a podklad pod několik rámovaných obrazů.
1: Toto je taký druh instalácie, ktorý robím už niekoľko rokov. Vždy je to trochu iné, ale je to tým, že ja mám takú maliarskú techniku, kedy je tá malba vlastne veľmi taká priama. Snažím sa to namalovať ako keby že na jeden šup, že vlastne sa to nedá opravovať, že môžem iba pridávať, ale ak chcem, aby ten obraz vyzeral ľahko a tak nahodene, tak skicovito, tak vlastne potrebujem veľa pokusov na ten jeden námet a tým pádom sa mi hromadí ako keby že veľa plátna sa mi hromadilo obrazov, ktoré boli také, že skoro dobré, ale nie úplne a som ich teda nevyhadzoval a vlastne vytvoril sa mi taký veľký archív akoby nepodarených obrazov, alebo ako to má podarené. Niektoré sú aj kvázi podarené, ale je to strašne hravé, lebo napríklad tieto žaby, ktoré tu vidíme, tie už som mal takto vystavené v Soule, v Južnej Koreji, alebo v Nemecku, alebo v New Yorku. Ja ich prenášam v týchto kufroch, ktoré tu vidíme. Zatiaľ ešte nie sú...
2: Černý kufr.
1: Áno, ešte nie sú upratané, tie sa samozrejme upracovali, že ja to vždy vybalím z toho kufra a sú to ako takí moji kamoši, starí známi, čo môžem hoci kde vo svete vybaliť a ľahko sa s tým cestuje.
2: A tady teda vstupujeme do nejmenší místnosti neboli kapličky.
1: Tu pokračuje ta inštalácia. Tu je jedna veľká včela, ktorá sedí na takéto akože takmer svetielkujúcej bledomodrej pastelovej kope pelu alebo niečoho. A je tam také zaujímavé svetlo, ak môžem povedať o svojom obraze. A na druhej strane tak trochu nenápadne nainštalovaný tento obraz, ktorý preslavila naša ministerka, ktorá ho chcela dať zvesiť z výstavy v rozhlase. Ja som ho ani úplne nechcel priniesť, že vlastne táto výstava je o niečom inom, ale hovorím si, že OK, je to proste teraz neslávne slávny obraz, tak ho tu dám proste do tejto kapličky, tam tento tučný muž, ktorý sa boskáva s chudým mužom, niečo tak extrémne škandalozne. A snad tu v Prahe diváci odvnímajú trošku inak.
2: Poslední místnost střídá bílou, světle zelenou a světle růžovou. Na některých dílech mi Andrej vysvětluje, jak moc je pro něj důležité, aby se diváci z obrazů odnesli intenzivní pocity a nasáli atmosféru.
1: Tento obraz se vlaže 16-hodinová záhradná grilovačka a je to presne o tom pocite, že už všetci jsou už uvarení, prostě nadýchaní dymu, už aj tie včely, aj tie osy jsou úplně otrávené z toho dymu, ale lietajú tam, lebo je tam nejaká sladká limonáda, nejaké šunky. Aj už sa spievalo, aj už sa niekto povracal, aj opil, ale ešte tam stále sedia a stále neodchádzajú z tej záhradnej grilovačky, že je to taký pocit.
2: Dodává Dubravský, ktorý vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v Evropě, Spojených státech a Ázii. A jeho díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách.
0: Výstavu slovenského malíře Andreje Dubravského Interval odpočinku můžete navštívit v pražské Vile Pelé, a to do 21. června.